Ձեկլիե սուրի Լուբնանի նոչա գհեն սանայե քորագանդիա քոշանդե կաշ Լուբնանի ջեբեսարո կատիա քոսարո գզիրե Լուբնանի ռակո նվավ քոսերին գիշտի ավալֆար գհանը մնաթավլատի այաշամե վարմանջավե սարդանի ջի քոբշխստնա հավքարի ադնավարա հդու ալատանդա բեթայվեկի ջի դուարի աբուրի վեկսիա ու քոանի ռիջի դեյա

Նուժա կրնարի են գնձավարի հմսել, գնձավարի հմսեպը, չապ դերիա կոմեջ լիսաբաժարը, կվեր լհայը ուբե հավքարի այդարի է, լի գնձավարի կունավչայը էլ հուլի լեկու խաբատն, կոգերի կրնարի են կո կվեր լհայը, տալապակո դասպեկրի ու ապրուժայի ժիդը կո ճաճովայա, باشتر کردن به سنسانسیا کو بلند کردن آستا کو خدمت گذاری داده دا کوچه هات کردن آخر که هستن تربه بعد.

Նուժակրն արի են գնձավարի հմսե, լգնձավարի հմսե բե, չապ դերիա կոմեջ լիսաբաժար է, կվեր լհայ է ու բե հավկարի այդարի է, լգնձավարի կունավչ է էլ հոլի լեկու խաբատն, կո խերի կրնարի են կո կվեր լհայ է, տալապակո դասպեկրի է ու ապրոժ է ժիտե կո ճաճովայա, باشت کردن به سنسانسیا کو بلند کردن آستا کو خدمت گذاری داده دا کوچه هات کردن آخر که هستن تربه بعد.

Ձիկլի սուրի Լուբնանի նոչա գհեն սանայե քո ռագանդիա քո շանդայ քաջ Լուբնանի ժեբեսարո կատիա քո սարո գզիրե Լուբնանի ռակո նվավ քո սրին գիշտի ավալ ֆարգա հանամ նթավրատի այա շամե վարմանջավե սարդանե ժի քո բշխստնա հավքարի ադնավարա հդու ալատանդա բեթայ բեթի ժի դուարի աբուրի բեկսիա ու քո անիրիջի դեյա